Šaljoteka na talasima Glasa Drine. 18 sati i 41 minut. U nastavku Halide Bešlić po željnim ajde.